Kia ora ana tātou katoa. E te itanga tā kukaereni, e a karongorongo meni tō tātou rātio te atianga nei. Tēnā te ngā reo imene mai na te iakari ume ki tātou katoa, e rute tō tātou ngā imene, te imene i atu no tātou. Pa te irene ke tu e teo taik, te iatianga i koto, e tākoto koto mai rukoto rungoto koto rui moe, te tūtō neu runga nei Aotearoa, ai tō tātou pā enua kūki āne nioki, karanga tātou te iatianga nei, e rua o rātō ora i mua ke ia tātou, e te wai atura te tai au pāstre i e wau ki ia tātou, e ruanga pōra i te ia rātou me kārera o marama ke anam. O te mea maata rauki, te rakone iaku te kameta ki te atua, ko ia te oronga ko mai te tai tikanga, ki are mo iokinunga te rātio no tātou kātotoa.

Ιταλία που πούνε. Τα μετά και νέο τέτο, τη τσέκια, για τα του κάτω το έτερο άγγο του πω, πένει τη ευπασλή ευώ και τα του χαρικό του Ιαράκ, τα έχει τη τώρα του, με τώρα για τα του κιάκο, με τα κοιτά του τέτο, να το να του μήτακι, και τα του κάτω το. Πένει εγώ το ούτε με μου, τι τεχνούμε, τι Ιαράκιο, έχω τι προγράμμα, o to pa ia tona ingoe te reo Māori te peo Māori kuki aereni e are ora atu nei I ti atianga nei te I ora ti rungai tanga I o te rātio e kena ngarakuta te kite ki tātou kātoto a te pōrua ora ta I te pōrua tā ki te pōpungi I te pōrua me kāre re ruirua kā katangi tangi a koe I atu te program ki tātou kātoto Me ka maru rei koutou te arei te karongorongo. Te pati arne to koutou ngā teitei, a karongorongo mai to tātou rātio. Te atianga nei, nā rote akite ki tātou kātoto, te au taeke, te a karongorongo mai to tātou rātio, te au tātou te topo I e kimuri. I te iaiei, mai te a pōpungi nei, kare to tātou ormitua, chāli tāmu e tāmu e kirongo to tātou rātio, Te otiriri ai e te atianga nei e o putuputuanga maata te tai I reira. E rawe I maira no te au e kāri I siare e kuare eia e mata no tātou penātu te tei pae no te kuki are numai ki roto I te putuputuanga. Nā kua kāri I mai ki runga te matapuka tā rātou e rawe maira e a te kakoroanga o te reira putuputuanga nā rātou I tai rātou reiki otiriri. A te au rāki mua. Tikai te atua ka karonga tātou mirtu mai tōna wā. Nāna ya kite kite mui kia tātou, me kare koutu I a karonga ki, e a te tupu, e a te ka koroanga. Nō reira I te ia, a tianga nei. I mua ki tātou ka tomoto I tātou ki rute I te tūtua nā te atua. Pure tātou ki te atua. Tomato atua ko Yehova I rungo I tarangi titei. Kia tapu, Kia tapu tō ingo. E kia taimai tō o basere I e ki te ienei au. Te ka metakini mātou I ako e tō mātou atua. No te ie tikaanga tā au I orangu mai koe. Wātu te apikipiki o tōku kopapa kua ka taimai koe I ako ki runga te ngāio te rātio. E te pai mai te tai tuatua te kāriro e aka māri rirai I a mātou e karongorongo tunei te rātio me kārera e aka kiti ki tēnā mātou ki te tai arongo ke I wāwake. Nō rei tō mātou tua, pa kite koe a te umanako ka tūtua ia. Te iwa orongo me koe ke mātou tu pakari. Ke riro ta au tūtua e tō mātou tua e aka māri rirai I a mātou katoa. Tā mātou tī e pūre e pati. Nā roto I e Jesu misi e tō mātou a kāra. Amene. Tō tātou manako I tī e pūpungi te utaek. Nō te mea ki e kāre te urme tō tāre e tā mai ki runga I te rātio. Pū manako ue kāpe mai te tai manako nō tātou I tī ora pūpungi nei. Te waranga kare rātu I tū mai e ki mi te moe mai. E peraka tōna tō tātou ichitanga te kuka areni a karongurong mani tō tātou rātio. Te kamita kini o tētua na te e tika. Wa katai mai e e yako ki runga te rātio. Wa atu tōku tū paru paru. Wa katai mai e e yako ki runga te rātio. Me kāre ki ue ere mai, kāre I rā tātou rātio te iarā kātoto. Tā rāua kā karongo koutou, I te umea te tūtu I e te urā te topa ki muri. Nore no tātou kātoto e te itangata kukāre ni a karongo mene to tātou rātio, po tēmai te tai au tūtu ere te iau tuatau, I te pēmai I te tai au manako, tā manako anga, I mwake o katomoe ki roto I te tūtō nā tētō nō tātou katoa. Nō te mea te akaramai nei te warango

Te warataki o te ngai o te rātio i konei. Karu kia pāpā e te māpū ua nīrai. Ia e tāku akaranga te māpū nīrai iu. Inara, i runga i te ērenga tuatau. Kei nangaro i te itangata ki aorongu mei koutou kātoto. Me kei nangaro koutou i te tātāru mei te tai manako. E ia pai ki runga i tō tātou. Pai mai ki konei ki akaraka rātou ki riro nākoutou e kateretere mei te tai tua. Te ieta rātou i pati mai rātou ki aku. No te mea ki e kou, anake wa te arimaini ki runga i tātou rātio. E te pouni i aku, me te orono, e te pōpongi, e te orangoru matai, e te pōpongi, e te au pōpongi, te tātou e tūtuane, te pōpongi e tātou i runga i te rātio. Pōpongi tani te. Te kāroa nei rātou i aku no te mea kou, anake ua te arimaini ki runga i te rātio. Ko ere ana te patianga ki wō. Te tai au paetangata, te tai kare rā rātou i tai mai ana ki runga i te rātio. No rira, no koto kātoto e karungurungu mai nei. I mā ki tātou ka nikei ki roti tō tātou manako i te tia pōpungi nei. A tautā, a pāpā, me te inangaroro koe i te erumai ki runga te rātio me te te atinga me te roto koe tō tātou oere ko Hawke's Bay. Me ka inangaro koto te tai tuanga ki runga i tā tātou rātio. Te pati atu nei tō koto Ngāti Tei. Ki ara mai ki tāni ni me koto i aku. Makare, tāni me koto arawi i aku. No tātou kātoto e karungurungu mai nei. Kia marama tātou kātoto. Te arimaini ki runga i te rātio, i te upupungi tanite, me te orono, ki te rongo uru matai. A kaa tuatu i te rā ki runga i te rātio. O te orongo rā, te tūtū mai nei, te nā ki tō tātou orumitua, te ari tāmo, no te inua mai te rira no ara ura mai, ai kua ai tutaki. E pera katoa te taitawi no te atua, ko unuka te rira me roto mai te oere o eko tokoroa. No rira i te iau tuatau, warabi i mai iau, te kāroa ni rato i aku, te pūne i aku i rima ora i te au rāka atotoa me arame kinunga te rātio, i te no uwa kinunga te rātio, i te au pōpongi tani te kā atotoa. E ātoa ku mana ko nā rātu wei, me e meta ki pa i te kapoto mai te tuatau ki runga te rātio. Nore ko te upinga te ia ka uri uri mana ko tātou ki runga te rātio te iau tātou i mua ka tātou ka tomoi ki roto te mana ko tā te atu i ora mai ki tūtu a tātou ka tōtō. No te ia pōpongi. Nore ira, ki koto ki a tātou i te tangata kukā ni ni ka rongo mai nei, o te tuatu a ka kite ua te rira ki a tātou ka tōtō i te atianga nei. Te patini o ki a tātou ki o koutou kātoto. Ki a akatete o mamau mai koutou i o koutou i tō koutou ngutuare. Ka akarakara tātou ki runga i te tai manako. E kakalanga ue e a kārāra i tātou i te iau tuatou nei. Wātu e ata au akono e teo taek. E karongo mene. Kei nangaru wau te pa mai te tai au tūtua, me roto mai te tūtua nā te atua. E arataki i akarakarang no tātou we, chi e angai tātou i te ara. No te mea ko te au tūtua, kare te au tūtua e tūtua putuputu i ana ki runga i te kanatata ki runga i te marewa, me kare ra kiritu i te aware pūrere. I te apopungi rā, ka tauta apakari yo, iroto i tātea tu aratakianga. I te apai mai te tai monako no tātou kātoto. No ria, te koutou tā koutou pipiria, no te mea, me tuatu atu ki koutou kātoto, pene ka kairu ngā reo rā i rua me eretu, me kārera, ka tuatou wātou me te mea tarai te uri wātou neo i te reo papa ā ki roto i tō tātou reo. Tāku ako maruru i e tātou kātoto. Ko tērā waere rā oru te pipiria, kākakitikitau te tere ke koutou kātoto,
E i roto i te reo Māori, e perakato

Matara rene teo tak. Matara te karunga te reo imene mai no tātou. I te iapopong e ma te irina kia tue. Matara ko toko tō katotoa. I te maanga karere te ere no tātou katotoa. I te iapopong i nei. Te uianga te taia mai nei kikunei. Te ha ti ianga i tātou irire i te iatuatau. I runga i te nā tiki e tuatua maira koe papa. Nā te e te pauanga ki tātou kātoto e teo teke. Me tika te tuatau ako nia ki muria ki te ora waru. Me tai mai te taiake me runga mai me te ora mai gotokoroa. Te tai tuatau ka pene ka tuatua maa te tai tuatua potai tuatau poto. No runga i te rianga ia chi e tātou i te e tuatau. E aga viviki ua i te manako i te pauanga kaina ordu te ki te ki tātou kātoto e te taime. Ko Papuronia, kua ngaro aia. Ko Matai Peresia, kua ngaro aia. Ko Ereni, kua ngaro aia. Ko Roma, a karanga tātou e te pāsiri e te karataki anga te kai Roma, kua ngaro tōna ririnui inara. No te mea ki huiyo ki te auri, tātou ngā waiwai. Nē, tia muamuia ui te kotori e te upoko auro, tia e te veo, te eraro mai, te nino rungo ki te tuke ki te au me rutu to tātou reo ki wanei. Me tai mai re ki rungo te bai ngā waiwai, e auri ui te ria, ko Roma te rira. Te tuatau reo ki mua rea, tu tuatau rea na rungo te ngā waiwai, e rua ki e waiwai, e ki te tātou koe te kai te ngā pāsire ira, ko Roma te ia, tu apaka tātou ki ra roko taimu. E ria, te ngā tapua e te au tāki rea, ki ra ro tātou i rira, no te mea o te ngā tapua e, te auri e te karaya tia te ere kapiti nei rawa i te tuatau. Nē, ok? Ki raro tātou i te ngā tupua i te taim. Pene ka uiubi mai kotou e ae tō kotou mana koe, ae tō mana koe, tupu i te iau ngāpore tai tātou ki tōpango tēnia. Kare rau koe iaku teka ki tētu kia koe ae tātou i tai ki tōpango tēnia o. Ko aka ki te mara te atua e a te kātupu i te au rā i muake ka tae e tātou ki te opanga. Pekana tātou i tia ni au te otai ki tōku mana ko tia. Te au mea kino pōro tia ni au a tāngori i tia ka riru mai tia ni au te kai tātou ria e iau ou. A te tātou ki muaka tūtua tātou i te rira. Nā, e aka ki te ki tātou kātou ka reru atuana. Ka tutuki mai rea tara toka i rea te muamua ea, ta te ariki muamua ea, te taimi e rea e pue uriki rea e rea tia tiki kātoto rea tara e rea tia pāsire iau ki rea ta tātou e tūtua nei. I rongo te tiki, ta te ariki nepu kānesa e muamua ea. No te mea ko tia toka, e tūtua nei iau ki tātou kātoto, ma te eko kōkore, akaranga tia, me oki mai a Yesu, kua pua utie ni au kā atoto. Nē, nerea, me taki mata, no te uianga, tarawa ina roa te ena waira mamoa tuu kio, kia ki tātou kātoto e tiraro tātou te ngā tapua e tia taime, te piri nei te auri ki te karaya, te piri nei te karaya ki te auri, te uri uri manako ni rātou i tia au tuatau. Kite koto ya te atenga ta ko tutu ni makar ko tu kite te are mai ni te pasiri rutu tara to ka tere tere nga rutu te aran kanata to e tutu i tutu kiritiano e te uri uri mona ko ni rato kite te yo pasiri ya ti to to mi amerikera e mona ko mane te te te te to to kumo ka ka ri tu kita to ka to to makar ka to to kita to ka to to te upenga te tata e kito te tutu ana te tu e peragato te

te ono a te kai o tōku manaka. Me tōku ānau mēnga ki te ene iau. E kareu ki te a te tuatau i kamatai au te inu te kawa. E pera katoa te kai te awawa. Ko te mea te reo pāko i te re tuatau, aleu e, aleu ke tāmanu kui atua nei, me take kino ea. E te wai atura, te kai te puaka, te kai te tuna, kai te tupa, kai te au koura. E upinga te rea kare te tue nangore i tātou ki kai tātou. Me te tuatau i anu mai iau, kai iau te reo apinga, take keu ki mi te kawa rara, kakaranga au e, tuku manako mi te, wai, kareu i tainguru mata i te ake, kua kumata au te tungi te kawa, e te utaek. Tara kawa amani ua te rea, i roto i tō tātou bāsire. Ua ki te utere. Nā, kai ka wāu, kai a wā wāu, te rea tuata mai. Wātata mai o ki te toru ngōru anga te kai o tōku mataite. Te mea te kitenga o te tūtua, no te mea, kakito ki tātou kātou tō. E rua ngōru maiwa, e te āpa oku mataite i te rea taime. I tae mai e, kāra e karanga, areo karanga atu, i tae mai e. I tae mai te tūtua a te tua, kira tu tika e tōku ngākau. Nāna tika e au i awa mai. Kāra rei kāpika mai. Kāra te tangata pipiri, te tau pipiri e tiri e tuato. Kāra kāra ki a tae mai. Te wairua te tua, kira tu i tōku ngutua, re naro te moe moe a. Arāke ui tiri re pōpungi. Akamete ki ui te tua. Rauko i tōku tokoro e te ere tuki tōna ngutuare, te family tōna family ere, i roti te oere ko tokoro, kua pati pipiria, no te mea, kua inanga rau me taimai o ki te kāanga tiri ra rake ina oro tai pipiria ki roti te ere. Ko te akamataanga tiri ra te au tae ki tōku taka inga tāku i tūtō nio ki runga te rātio. Me ka mateke ua popo matao rau, no te mea, kua akakiti ki teo ki tātou kātou tō, te tai au pakari tā te tuai orongo mai ki ako. E kāre rā, kā neke rā i tātou ki mōrea, kā ki te māta, nore ti e tuatau. Taka ke ua no runga i te karangawe, no runga i te kai tātou kai nei, me kāre te wai tātou e nei te ume pūro. Ko oronga katoa mārai te tua ki aku re te tai au pakari, no runga i tāna tutua. Tēnā ko tutua, no kone te pūpangiru tui tātou tia, kia ka patio i koto kato, ere koto kiritu i te koro mutai te puka tānira, akara koto i te pene tata koto i te pene tai te puka tānira, ka kite koto e ea te mitaki i rauku mai, ka kite koto te tuke. Nā tērira i aka mata i aku i aka tomu i aku ki te tatau o te puka tānira. No te mea koe tūtua i mai, te oranga mitaki i rutu i te puka i tānira te pene tai. E i rutu i te pene rua, kua aka ki te ia mai rira te tūria o te ia ni iau, e kāre rio mai ngai, te ia tuatau, ti angai tātou te ia tuā te iaura. Nā roto i te moe moe a, te terika nipu kānesa, i moe moe a. Kāre tu e tangata kei, aka ki te ki ai, māri ua, ko te tāwino te atua ko iau ko tānera. Kāre rauko i te aronga, ki te pakari kātoto o te ia ni iau, i te aka ki te ki ai, tāna moemoea, e te aitenga tāna moemoea. O te ia mana koe teo teke pa ia nui ki tātou katoa. Kua riro te ia e aka maruiru i aku, e ka ina kora kotoa te akite ki tātou katoa. Te ere mai ni te tai au tūtua ki aku no runga te rātio, karo me teke mai, te kāro ki te rongo ki runga te rātio, te kāro ni rātou i aku. No te mea, e ere mai nā kurunga i te rātio, e ka no o kurunga i te rātio e rima ora. Mi te rōno mai, i te rongo uru mātai. Kāroa rātou i aku. No te mea, kāretu ki tangata ki te ere mai te muno muno i aku kurunga i te rātio, te oku mai te taitai mea kangaru i angano. Te tāku tutua ki rātou kātoto, ariana. A te au tātou ki mua, kākai te tū ki koto rirea, e ati kai tōku manako. Nē. Te teke karongorongo mene, e te kanga mane tia no tātou kātotoa, te akakite koto ki tō kotoa o teke, ki a karongo mai kirunga tō tātou rātio.
Kokoe kare me ka kite tuwe ati numero kite

kien koe. Te rau, no tātou katoto, pēnei e aronga tangata ou koe, te nā te numero, ya, e tai, e kāre e ā, tōpata itu whāma, me kārera, tanguru maa, turunguru mātai āma, me kārera te utake, ki runga I te tarakanatau e tōpata, tōpata, tōpata, tōpata, rātio Hawke's Bay, .org.nz. Haruka ia koto I te karongorongo mai tātou rātio no runga, kare tā mātou, tā māua tūtu e tūtu ni runga te rātio no tōranga mita ki e, kia aru mai koto. Kai nangaro rāki māua I te kakiti atu ki koto, kote I tūtu ane, I te oranga mita ki tā māua e tomo ni nāro tono tō mea, wata tātou rai tō māua oranga tō māua tupunga mai ki tēni iau e, ai te te o te o mea katoto. Karakara ki tēmai ki tētu atau, ko orong mai tētu e te tai pakari, ki māua. Kia tūtu e tāna tūtu ki ngoi tāna tio, ki te kori e māu, teia, te tūtu e ni māu ki tātu katoto norungo e tea, I te kainga māng. Te tū e te māng tā tātou kai. Ne? A te apatumi kumua, katoto tātou norungo e te reaua penga, katoto tā tātou e tūtu e ni. Tarau e teo teaka mikoni e te iaku, ki koto katoto. Kia ka metaka mai te tua I koto katoto, te tokoto ngutu aratanga ta katoto. Ai kaina ngaro te kiti ki tātou katoto mate e koko kore o tōku manako. Kāre te mate e takake miratu I a tātou te tuatau. Kāre te mate e takake. Tā te tumu, no te mea, te nōne I tātou ki ritu I te iao ao kino. Te tārawake e maata, pēnei kāre koe rawe ana I te tārawake. Te raweni rā te tai au tangata I te tārawake kua riro e manamana tā noo. Ok? Me iaku lai tutua ni iau. Kare rauko I iaku te karangaya, kare uere kāia te o ki roto no te mea. Te rongo kaya wawa ti tarao ngai. E te audepo pōro ai pua ua nei ti tarao ngai rai. Ko te ira te manako mata. Me tika I te atua e ka kaora ako I e tōko orang ki tai ako ki te tai opetoma, tai ako ki tai opetoma, kia rambik mo te rātio, ka tuatua tātou norunga I te iau pingo pōroa e norunga I te au kai e tau ki tō tātou au oranga. Manako waka maru iri wa ki tātou pōroa. Aere koutou kiro te te pipiri a tātou koutou ka kite koutou I te au mataiti o te au tuatau te tangata kare rātou I kaia ki te iau maanga tūki ke o tai a rātou te iwa aneri tū maa mataiti. Ato koutou manako. Nio keo meko manako iria taa, meko tai a koe te turu anere, te iwa anere, ngomata I te maruru ira rai koe. Te tuatou ia tātou. Kararai tātou I itungo urua, kare tātou ia, wakamata tātou te apikapike. E ara te tumu. Pene, kare koe api iana, kare koe api iana. Me kare koe api iana, te kamata ni te rātio I te kakiti ki tātou katoto. Norunga I te oranga mitaki. Pa mei māo te au tūtua tātou tei oranga ko tātā, e te kakāri katoa te māo I tātou pipiria api ianga ki tātou katoto. Tarau I te itangata kukāren. Ki mataura kōtou katoto e rotoi tō tātou a aerenga. Pura ki te tua. Ki tauturu mai te tua I o kōtou, e ke tauturu katoa mai te tua I a papa, no te mea te aere nei te wātata nei te rimora I ako kirunga te ngai o te rātio, e kai nangu lai koe te kite ki tātou katoto takake mi te rimora kirunga te rātio, e ngā ola tō mua ke tuku ala uanga, aka te wa mō, no te aere mai kirunga te rātio. Te rau, te tua te aroa, e ke riro te aroa te tua, e iti ki e tātou katoto, ki te ngai okotai.

Nā te mana ko te utaki mua ki kā karuku I tātou kātou tō, norungai tō tātou. Mana ko ina kone I tūtou mēna tātou, ene kau wīwi tātou I te mana koe. E a te au maanga, makara I tau I tātou ki kai miti rea te aranga rukia. Te utai ake, e maa te te utu maanga tau I tātou ki kai. Me okira tātou me akara tātou ki roto I te au tūtua nā te tuo. Ea, tēnā aru tātou ki runga tāna tūtua tā te tuo e ki tamaki tātou te au kai e tau I tātou ki kai. Pe tei me tō koutou, ari koutou ki roto I te tipuka kōre ni tia tai. A te mea mua, ki roto I e, ia, ari koutou ki roto I kōre ni tia tai, pene torungoru, e te torungoru mātai, e parakatoa, ia, e te kera, pene taingoru, e te taingoru.